0: Breno Aso. Nami Ayamatum. Redeemer Praise Chapel International. Redeemer Praise Chapel International. Sorry, Ewo Ebuohun. Ebuohun. Apostle Nana Yao Dadiakon. No, any coffer by. Apostle Prophet Nana Yao Dadiakon. Redeemer Praise Chapel International. So Penny Ofia. Nian Kasami International Producer. So Ofia. Redeemer Praise Chapel International. Mama on his friendly. Penyamidi for 469 2797. Number here 0546 79 27 and 97. 0546 79 27 97. Apostle Prophet Nana Yao Dadiakon. Dia yitwa intwa no. Dia bi sin dadi bi. Kwata bi akotwa tire o. Asunya mi ya. Asunya nya mi ya. Asu. Agbo ho na nyame di fo yi obutu o. Nyame di fo. Nyame adom ofia. Nyame di fo mwa kwaba.
1: Baba me Jesus.
0: Na pom ti sey.
1: Radio da Roma na so e.
0: E Kristo tum.
1: Mi ni se busha fo ba ni kwari nyina ho
0: ye. Adom mi ho ye pa.
1: Yesu na me odi acheye.
0: Mi se na unu anso. E se the first time we see
1: you. Enukre.
0: Obu din ko buka kra.
1: E din ko mo. Ye dwuma na de ye hu ye ho ana aye odo nti ase.
0: Wonderful.
1: Vi se yeservo ura ba ko pe.
0: Mhm.
1: Nyame ba ko.
0: Mhm.
1: Said ye according to Fong Manikan. Was in Yamebako, Gidia Bako. Yamebako near United.
0: Dream, move be a money effect,
1: sir.
0: Move be a money effect.
1: Over 3 years, as ye name your bed 1,000 years.
0: The name calls no
1: music. Yamia Hindi Beckers, Yamia Jumanian Topana, Ubia Dikina, the uncondemned movie. Honestly, Yameda man, no, ye, the boy can go pomp. Di ishia mwise ya ni kwa asa midana minse ya minse chi anawa midana mchimano demi wase miyesre niye dinko mo niye shwe jumo mwise debe ya jumo ni bitumpom kwe nyame bako miswa na miwo pendi koso na mitaka nasi mwise na dena wisi ni diye ni wisi ni diye ni wisi ni diye ene ye nyame bako na sebe ye nyina ye jumo ma mampenyi jwa mahama edi ndi na wose ye papa mu because at the end of the day no mahama ebetu ye nyina eka ndi ndi na wose ye condemn bi ne bi su condemn ni nyia nyame ba ko ne ye nyina ye som no dia ndi ndi na wo ye nyina se ye twa kana ma ne dia edi ndi na materialism fo ka se go mu dia na ye ruma fo be oh mo se ne ste bi shwana me dwen sa de no pa ba me nyi ye na mete ni mbi ase
0: emse Paul kan se me yabo from me dwen sa bo fra
1: sa
0: na mini afi me minisa of the bureau
1: no crepa
0: obiera be kon kai wo nyame adwuma no wo se de usi dwene
1: eno crepa
0: e wo se de
1: papa eno crepa
0: usi dwene
1: papa eno crepa
0: e team
1: sa
0: defenders ne wo defenders ne wo de wo moye
1: no crepa
0: most of this e wo de wo moye
1: sa
0: and the strikers so wo ne wo moye
1: no crepa
0: 1-2 bi dia sia
1: 1-2 bi dia sia de bia
0: wo kon kon kon won to me
1: Papa, would you be the gun and depend on our mouth back or person who can ask for Ghana? I better wait him over. Would you ever gun and deny so now the whopping would to me? And TM for gun and you know, I shall answer. Ubu 50 years is a dozen. Well, we are 40s now, I was saying. Shay, wouldn't you meet?
0: 91 will beat me the way preachy. Of a fraud if we be preachy. Some crono will be the better
1: than the better
0: than you need the any doing a media doom will be.
1: Eno
0: biya ba saka sanka musa bibie mu
1: eno kwa mi wo pentecost na ye ko ai ruga bina AMC Monday youth program na ye nda ba ko ba eno ba chire se o kan se bi wo se ende ye chi ohu ye de elu prebisi ho play bisi ho ne ye ka se obi a mehwe no on kan se di osi hu no a
0: Mm-hmm.
1: Would you have any pattern beginning on say, P prenesi on uhuni sai ubia odobeka ubia odobeka ubeka se prenef ubisu kwa baba kai pre we the type ubeka se ne kala no etise ubisu beka se etise wo funsele sitie eso no sedie nyame osiye nipa bia na so sedie nipa bia sitie
0: ene ne wo suma obasa si so sedie
1: sebe papa ntimi min kondem nipa min kondem nipa bia ada me kan se bi se da me ni ayi akobi hiae wo se papa me ayi na me fie ho fie bi ben me na nipa na ne fie nuno obe ma no abruche ene oba no ne yire ha ti oba no bae no hu so bi hie ho a wo ye no hu ye ba ne hu ye na wo ye no ozi o fantampe to no hu ye no hu se ntampe wo se de wo akoda se ni 3 million ade no
0: nipa ne no mu wi
1: onu wi
0: wo de kantampe mu de no
1: akwetre obi fie no wa shi wi do no so fo me sire obe ha de na me dimi ka be ko no de mi ko ye na akwa ne shawo e kwere ji se pisi kwere kwa na wo bo na me ya boss na do obi fie ni ade de na no mu wi no zo me taba ha me ya nya ka driver me nya oba sa basa me die me no me die ni ti me hwese de osi ye no a am se unia ase ne bufu na mse nya ma akoma mrafo mi na me wa mi osofo mi ti nipa bi ase mi ti obi ase mi hia okra se wo beba bebo twene abebo drum wo se sofo mi bo drum sama se mi hia wo dia wo hia betena se ne bu ani su kwa na beti ma bo drum se ne ye no atu esi ye twetwetwetwetwe so na na mi hu so ti anya ka mu oba mi pepepepe sofo mebe wo na mse bra me kan se mbi se o de otim bia no du ko si da o de kwa so dem ka ti yakopo de boye ni baba because wo wan hwe ya de otim no nyame be fa so ja example am obi de otim nyame be fa so ja example e da mo bi ja je no so ya roba otutu se wo wan wani na ho so bi ja ya nyame be fa so awa an robes an roba no so wo busuem ni abotu akun ni ya fasu otu bi fo abushia kro no ma ya fasu otu bi fo se ah hweye no ankoye wanko bokro no onse asemasi ba okobo okro no a ye bol tuku no ne nyame afaso jaje sa nipa no but that time wu
0: sabrezo ni be ye bo e bo uchem so amo
1: amo se wati ase
0: e bo uchem so a
1: ye bo uchem so amo
0: onso jise ye fa wo so
1: wu achi no
0: na abeye sua dia
1: mo
0: bi
1: mo wo mo sire sitie aha enti ni yambo ebi aye ni nyina no se ye be me ni ada ho asa
0: na bi enye no
1: ye free ho
0: ye free ho
1: asa bi enye ni edwana free ho asa e bi ni free bi enye no be bo
0: po kasa wo korunto fo ngoma edika no asi asemi ya no ho asem eye nkwasi asem e de me wona wo ira
1: asa asemi ya no ho asem no
0: eye nkwasi asem ma wona wo ira
1: wona wo ira
0: na eye nyankopon tumi
1: nyankopon
0: ema ye na ya jedi
1: sa asem ye de wo ba asem ye no ho asem ye nkwasi asem ema wona
0: wayira 19
1: na eye tumi
0: eye nyakopon tumi
1: ma ye
0: wo na ya jedi so bi wo ti bia bi mu no me ndu wo ti bia no obu wo de na se eye nkwasi asem
1: mun se nkwasi asem kwa daudi
0: bra se bi wo se bi nkwasi asem se o so dia ro no ma si chire nsa na ono mo ne ye ba bura wo ope to no no de na ono de na ntem
1: na wo ye no mo de ye bura wo se wo de wo no mo kuku wo no mo fanta
0: de nsa pa ye sie da da da mi si sa bere
1: na na yi hwede ye kwa so se wo so le na pa biare se wo kwa so re na do si wo ko to correction ma so fo nye nkwasi asem
0: wo
1: kan se wo le social media and TikTok ne de ekoso papa hwe ne mekoso
0: if it's what you say
1: what you say
0: me say nyansa fu nyansa
1: me say enyansa fu nyansa asem ne de
0: na ma manim di fu enim di fu enim di aye kwa
1: na ma manim di fu enim di so aye kwa
0: na enyansa fu wo hene
1: enyansa fu

Konikodom. Mama Konikodom Nyankopon on shawa no pay mame. Ante man sa unia bushia funi na mua fija se mwa ye inshra no pay. Eya dumaraka. Na mijina kasa fidia iso ama yankasa ye mame ya die nyina mama wa. Queen Eleanor. Ye mame mama efe amano mama. Ye nyina ye nana. Ye mame akanchine gu. Mama efe ashreni mame. Abrewa akoda eja kukumu boko. Ti mama efe amano mama baby ya wobia raden koswan shouting. Na onche che o rewo ni ebusunye ni nina. Minim se enche ye din shishebi ya oho. Ema na wache dano ebe tuja. Ti mama efe amano mama. Eradin koswa enche che o re ema me. Ni di ni osofu jere mame sorso. Na eye akanka sebo adom e di abro. Yewi ya akokuwa ene. Akokuwa. Wani amprechum e di kroyimun sem ebe breye. Makra o midini osofu jere mame ni mi producer Sofu Peter and I will tell you and kano. Nyami nshira munyina.